0: Azo ti boyin kwa gaton si ibara la tonton Koko.
1: Ah,
0: si ibara si wami tonga na gata ji. Eh, ibara ke ti bara ide yen na lo.
1: Bara la kati.
0: Joni, ah, zingon jona pe.
1: Eskiza da.
0: Ah, tena kwa da pe.
1: Ah.
0: Ah, ibara si wani mala. Oh la la. Bagati boyinga tonton Koko lo barase walo kwe ala so ayu ala so nduruna lo alango da kono nati vakanika balo barala kwe ti faso tene bazo kwa kina ndugu gereta la wela e pal lor torso la mo ba koma pendre ti bongini e lege adiyeke adachi wasigi gban gban na lege na pe adachi wasigi gban ande pil la koma si ti su Ongwa chua yona koma si ti ganga ngwa we si ye. Parti so ge so la. Gungo na ekol nina gungo na mule ngine ekol. Loga uwa we so mama.

0: Ana Chimaingo.
1: Da Francis ya ta fina chama ingondo sala ke da sala ke mai barale gonda la mingi e kira singila na da rogose asra de bonheur kolenge na geneta la tenti kwa singa sosi ya la sara la sona e tonga na kwa singa na unja weso akijije ne e kira na yati a mozoko a mozoko kete isu kuna la soke gani na poko tenti a tangati a kwa singa vola parole sa ke gani zi on ala ke manda flan de kiloka da Francis ya da flan chama ingoyo toso ekiri na samina mozoko na wesamina tangza kusala sangba akiwande na poko
2: Radio Ndikiluka, radio de paix et de développement. Radio Ndikiluka, ta fono no tisiri, ngana simbele.
3: Le sultan Sanialo, respect.
1: Le radio Vani.
3: DG, Hervé Koukouma.
1: Vanité TN, c'est nos
3: Le sucre.